0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Медано обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени

0: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika. Imam sila
1: posle. Najdobroto od Makedonija za 35 godini nezavisnost. Na platoto Mate Arena. 2. septembri. Slatkaristika, Super Kicks, Dva Bona, Feng Shui i Dina Jašari. Kombinacija od najdobroto i najnovoto od makedonskata muzička scena. Otvoren nastan so besplaten les. Se gledame na 2. septembri na platoto na Te Arena. Zajedno da proslavime 35 godini nezavisnost so najdobroto od Makedonija.
2: Set to school.
3: I'm a set man.
2: Понеделник математика, вторник английски. Време е за училище.
3: I'm a set man.
2: Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во сетек.